0: Okay. Ye bia ngwana tumti no sabre obetimi aba. Ne mfanche yi mikrofoni nyina ni wa ka me ni wepe. 030. Hello.
1: Hello.
0: Yes, I am Joe so onyen pa che first na fifin fa. E mo nte on e brand code dada.
1: Oh my god.
0: Ase ma ya even ma menye wa dwen chire yi.
1: So na ma wa kina ina ya translation.
0: Yeah.
1: It is say yes so wa translate Bible na ba bofo. Na chia o ha one thing na we say e ye wrong say ye who sha o boy
0: yeah
1: e ye Greek na Hebrew kasa anabwa
0: eh Hebrew eh Hebrew na e kan
1: so so wo ka wo kasa o ba kan na
0: da bi din de enchem ye san no ye fan ko ba bi ye kan kasa bi ye wo bo hi wo bo din no
1: ah ya ma mu fodam history books na de mo fan ba da nipa
0: Nipa cho enya na da bi e nokra ne kan wati ade no ya kire
1: wo ne sen
0: nokra ne sen na wo de wo kan ani hwe hin masa ko yiri frizo de wo kan ani hwe because ade no ya kire se se
1: wo wo no na wo nim ni se ya
0: ba wo wo tu a wo wa wa fra wo kan se wo din no wo ko ba bi ya san odin ah edi enzo no ba nipa hello
2: Pacho, good evening.
0: Evening madam Nipa cho first na fe fin fa
2: Nipa cho bi di fia me kasa free da fa
0: yo hey Dan fa foro na yo ntisa no.
2: Me pa che wo.
0: Aha.
2: O cheche mu no.
0: Yeah.
2: One chemu wo Hebrew and Greek.
0: Yeah.
2: Ba to ka twi.
0: Yeah.
2: That should tell you say